malis, da propitios patrem in eibos nostris, ut ope misericordiae tui aduti, et a peccato simos semper liberi, et ab omni perturbatione secodi, expectantes beatam spem, et aventum salvatoris nos.

Jesu Christe, qui dixio apostolis tuis, patrum lingua vobis, patrum meum no vobis, ne respicias pagata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, aemque secundum voluntatem tuam, pacificor quod in adi digneris, qui vivis et regnas,

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi, beati qui ad chenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et nabitur anima mea.